0: Mami ziki ziki wo onu be wanne abaloto. Ama mo tenge fe kele da uma. Ma hemde onwara ham ne tia. Ke o ma nam ne tia. Nyo ma ya ge me ya na. Enke dere miya ego buribo. Mami ziki ziki werem ono. O mesara ni ho. Oga adre ya na ma. Che fu mo ispeto mwa chineke. At the same time, Chineke gago zikwara miya. Ihurundi nila bere me bere ndempani nile. Ndemani nile. Umu korobia, umu abobia, umu aka. Wanyo matu na oga adiru. Nyoma ga inuno na adu. Nyobu lekwe mtuna apanka tebu nino oga adiru. Ndaho na ma. Nyobu lana apanka tojo nilisu na oga adiru nyaho na ma. Because unu waga adiru mondo. Onyaho na ahona chineke diru nina ma. Yona adiru uwea si gini ka ndaji na angu dikongwa. Una sino wa mara chineke no chineke mere ya no wa wa wa wa chineke ga gozri mo everybody ndi chetere mbe ibere o ga adiri no na ma eche fupa ma azida ji ito nne ati mi obo laki ototo omo telora ama mne uhene nkoma chineke ga mchukwa ya gozire mi ya o ga adiri onye ukunu onye nta na ma mami ji o ahuru mo onye obo lana obo nneri nje jizo zi kosoro nda ni na aja kosoro nini doga na aja no ya adiri no na ma. Thank you very much. I just want to show
1: the formation.
0: No,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no,
1: no, no, no,

dem ma o ya bo gi bra dem kai gana ozi oku Facebook kani le ozi de ke ne ba ho abuna ya lagari azu diri cha wayo wayo wayo wayo.